پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل اسٹور کے آسانی سرا ملاوی۔

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسو کربا ڈاکٹر اسرار جان یو واری بل آسمانی کاسمیٹکس پاکستان د پشاور سٹوڈیو نو جنیخ پنی غستا سو مل گر تیا گئی جی اور دنہ بجو نتر لس بجو پوری فا ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 97.4 پہاڑ پور پیغام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پھلی کا ہم زمنگ آواز ساسو بالکل براہ راست ہو رہی جی او دا وقت زمنگ آواز ساسو پا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو عباسین ریڈیو پھلی کا ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سونو ریڈیو دا تیمر گری ریڈیو پھلی کا ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سونو ریڈیو اور ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پھلی کا پاخیر کی صبح کا واسطہ سو بالکل ہم براہ راست طور پر بٹے گرام کی دا بٹے گرام ریڈیو پھلی کا شکریہ ادا کم دا وقت صبح کا واسطہ پر کم زی کی وری زمین دری پروگرام نزدکڑ کوی آغا کر دین اسلام حوالی سروی رسیحت و خزانہ کی دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے زی شکر گزار یم شکر یاد آسمانی کاسمیٹکس سمجھی جو دمرا خائستہ اخکری پروگرام یہ سپانسر کبھی تاسو دا پارا زمان سر تاون حاصل دا آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کم و تاسم شکریہ ادا کیجیے.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام هم سړی اوسئ
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا।

تمہیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات فوري دل ریډیو
1: امن نیٹورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک تمہارا

میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، وہی ہے جو ہواؤں کو دے کر اذن خرام، سمندروں کی جبی پر ابارتا ہے شکن، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگاہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن، جھکا میں سامنے اس کے تو سر خرو بھی ہوا، جھکا میں سامنے اس کے تو سر خرو بھی ہوا، نہ ہاتھ چل ہوئے میرے نہ زبان میں تکن. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہوئی للہ رحم جدا سٹول پرو رمٹ خوشحال سو کہ اللہ خیر آسا اخبل دقا جن نمو خوندن ات اللہ سکوئی پرگرام گیم شو سرا ساسو مزمان ساسو آن ساسو شان ساسو قدردان آر جی تاجر رحمان ساسو پر درانا خدمت گے دا امن ریڈی پہ مٹا سے شار یہ چار دا پلیٹ فارم نام بالکل رہا حاضر وائے کے نگران اردن کو سنگل منگ چل دے تو لکھیے جون مخروان دے زندگی مخروان دا سس موکڑ سس کے ویلی کیا ہے چاہ چاہ انتظار کو مڑا دا گیم شو تکلاس خوشت گئے چما تو پتہ لگی چچا چا انتظار کو بالکل جناب انتظار کی گھڑیاں ختم ہم آ نہیں رہے ہم آ چکے ہیں سمر زاڑا انہیں بھی لیسنس دی ٹولو تو پروان کے ویلکم خوش آمد ہے جی آئی نو بخیر آلے جن مخدی کے نا دے سرا سرا پروگرام سنگھ دے

0: بالکل جناب آزما سے 10 پوائنٹس پھر بہترین انداز تھا. اینی وے کال طرف شکر کرکم کے سوک دیجیے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب یاری سوک رقم دینا سہیل دچا کے سر نہ سہیل پروگرام کے ہر کے لیے سڑے میں بخیر علی دتا وایو سہیل گیم آسان دے گران دے تم زبر کے رازے کے بزیر کے زبر کے سیدا زا رومبی آواز اگے نہ بعد بیا خبر کہو شابا سٹارٹ. دا سی شی آواز ہو نہ بیا ہو یوزل بیا یوزل بیا صحیح تاسو لپاره چې کوم حروف دي هغه دي درې درې حروفونه شابه لفظونه وایي 10 سیکنډ تاسو کې شابه سٹارٹ.
1: ہلو
0: جی جی سویل وایا کہ نظر زر شی شابا درے ورو فون نا
1: ختم
0: بالکل صحیح زر زر زر چا ٹائم کم دی 10 سیکنڈ دی
1: ختم
0: یو شی کنا ور پس شی شابا میرے مند نے کو بھی کچھ نہ دوں سر سہیل صرف دو پوائنٹ

0: ٹائم بھی خیش آٹے شاب تا زرزر کال کو بچی بس ماتا اندازہ لگی کنے مڈا میں سے جگہ تھا جو بھائی انشاءاللہ زیشان زیشان انہوں نے بیلی خجی زیشان انہوں نے بیلی وی عوام خجی دیرہ مندر اپل میں ایسے جاگل دی یہ بھائی بس کا یہ خلق دے گئے کردے اسے سیمل ہی ماں بل میں ایسے جاگل خوالی میں سے جگر دے دیرہ مندر بل میں ایسے جاگل تھا جو بھائی سلیم سلیم بھائی تھا ابو محمد بھائی کو لفائے خجی خواہ بل میں ایسے غدی ایسے خواہی ماں او سارا تا سنگھائی آئیم بری رارمان بل میں ایسے جاگل خوالی میں چاو گوٹو اگو تا مبارک شیخ خواہ جی تا ٹیم زیور والو لکال نا کئی شاہ بزر شیخ ٹائم رسر شاٹ تے تا سکر دو منٹ دی خواہ زیشان او دا گرنگے میں ہے تا دو منٹ کو تا سکر کالز شیخ کال درد سکر کال کنگے سکر اسلام علیکم جی جناب سکر دا کم زینا
1: مہک دا بانیانا
0: مہک دا بانیانا مہک پروگرام کے ہر کل ہے جی میں پختون کی کہنا بات ہو مطلب حروف طرف تو صحیح تھا صحیح ادار ہوتا ہوئے تھا پاکستان اڑمبانی گورنر جنرل سو کو مہک پاکستان گورنر جنرل سو کو اڑمبانی ڈیرا جی جواب رہ گئے کہ کال ڈراپ کما آصف زرداری جواب غلط دیجیے ڈیرا مند نہ کہوں بالکل ماں بادشاہ زیشان سر شیشابا ٹائم بھی خیش آٹ دے گا نا میڈم ٹائم بھی خیش آٹ دے رہا سر آپ صرف یوم میں نے ٹائم دے کہ زیشان تھا کالو کو لے صحیح تھا ادروائز ماں ہاؤ میں ہے کہ بھائی اوبین چیز دے گا بے ذرا والا ماں کال تب سے ذکر کر کے سکھ دے کم زر السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: سن 73 کے جواب چکم دے گا بالکل غلط سن 58 دیر سے تمنا کرو زیشان خوشحال رہو سکے اللہ حافظ گیم مزہ کو لگے اس دوسرے والے کو اچھا کالو لگے تھا مہک زیشان او ماہ اچھا کال چھوٹے بس آگا بھائی نوری فائی نظر کو لفائی کڑی بھی خاں شاہ وزر درشے چلے جی مزر ٹائم شارٹ دے کہنے مڑا دوسرے والے کو اچھا کالو لگے تھا آگا بھائی نروی صحیح تھا اچھا کال چھوٹے آگا بھائی نروی زبردست پوری گنتی بھی مہا الٹا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اینڈ گو جی السلام علیکم جناب سوک مہک دبانیا نا یو زلی فائنل تبارک اللہ بھائی کنا ہائے زبردست کلفائی دے کر دے فائنل تبلے گانا ابو محمد یہ سر پیار اگلے دے خو فرق صرف دم رہ دی شمع کی زل دے ابو محمد کال لگے دلے او پہلا او داز ساس پہلا کال لگے دلے دے کنا صحیح دا نو رمبے بہ پختہ نے کیگی او دا گنا بعد بیا دے حروف ترتیب چکم دے اگا جوڑ کے مگا بکو صحیح دا پختہ نہ سانو مکی دی شی گرانو مکی دی شی صحیح دا کنا صحیح نو تا سریڈی ہے کنا دا رتا ہوا ہے ریڈی ہاں در تو چیتا پاکستان موجودہ صدر سوکھتے نام رہتا والے پاکستان موجودہ صدر سوکھتے دم نہ ٹائم ہونے سے دیکھنا شہباز شریف اہو وزیر اعظم دے میرا مدن کو میں خوشحال اور دوستوں کے اللہ حافظ جی ابو محمد رمضان دشا رمضان دشا وا ارے کہ ہم درا رسول دے ہاں جی ابو محمد شاہ مدر شکر ٹائم شارٹ دے جناب کال طرف سے گرم سر کال کون کر سکتے جی السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام
0: ابو محمد
2: جی
0: قسمت

0: സ്റ്റാഫ് ഷെക്കന മടാ സ്റ്റാഫ് കി ഗിതാ സോ മരിന
1: ടീം സബർ വാലാ ജീത് ഗേ
0: بھائی جان پر میں ڈیر خوش ہو او ماشاء اللہ کل زبردست ڈیرا سے تم نے کہو چیز سس خوش ڈیرا من نہ بل میں سے جگل دی میں بھی نو چیز شان بغٹی زشان لاڑ لے بل میں سے جگل دی کہ میں ایک تو مبارک باد اے مائر شرازی بل میں سے جاتا اج بھائی میچ دیا بہ پیلے بس میچ تین لاڑ لی شان اچھا گیم مزہ کو رکھنا در تو آئی ٹیم جو گڑی باہر ہاتھ باڑ اخبار ٹیم نے دیں ٹیم زبر دے ٹیم زہر دے ڈونڈ مطلب آسانی پختنی مو شولی گرانی پختنی چیز آپ کو مو بہرحال گیم ڈیر مزہ کو لا ٹیم زہر والو میں ضرور خوش ہوں میں ایک مبارک ہوں بالکل جی ہم بری رحمان بولے میں ایسے گڈ مارن نو ہٹ مائر شیرازی میم.